Prisjećamo se tokom jutarnjih obaveza i zanimljivih događaja, važnih trenutaka i ljudi koji su svojim djelima ostavili trag u vremenu. Danas je 28. juli i ovaj datum obilježava se i kao svjetski dan hepatitisa. Dan posvećen podizanju svijesti o virusnim hepatitisima, prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju ove bolesti koje danas predstavlja veliki zdravstveni izazov širom svijeta. Sada se vraćamo i kroz vrijeme i podsjećamo na neke od događaja koji su obilježili 28. juli. Davne 1586. godine engleski istraživač i astronom Sir Thomas Heriot donio je krompir iz Novog svijeta u Europu. Namirnica koja je u početku bila nepoznata Evropljanima vremenom će postati jedna od najvažnijih poljoprivrednih kultura i nezaobilazan dio prehrane širom svijeta. Na današnji dan 1750. godine preminuo je Johann Sebastian Bach, njemački kompozitor i jedan od najvećih stvaralaca u historiji muzike. Njegova djela, među kojima su brojne kompozicije za orgulje, orkestar i hor, i danas predstavljaju vrhunac klasične muzike. U Francuskoj je 1830. godine završena Julska revolucija. S vlasti je zbačen kralj Charles X, a na prijestao je došao Louis Philip, poznat kao kralj građanin. U Zagrebu je 1867. godine na današnji dan svečano otvorena Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, institucija koja će kasnije dobiti naziv Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 28. jula 1887. godine rođen je Marcel Duchamp, francuski slikar i jedan od najutjecajnijih umjetnika 20. vijeka. Njegov rad značajno je utjecao na razvoj moderne umjetnosti. Jedan od najznačajnijih datuma u evropskoj historiji vezan je upravo za 28. juli 1914. godine, tada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji nakon što Srbija nije prihvatila sve zahtjeve iz ultimatuma. Ovaj događaj označuje početak Prvog svjetskog rata, jednog od najkrvavijih sukuba u historiji čovječanstva. Godine 1933. u Njujorku je dostavljen i prvi muzički telegram, zanimljiv spoj tadašnje tehnologije i muzike koji je pokazao nove mogućnosti komunikacije. Na današnji dan 1938. godine rođen je Arsen Dedić, jedan od najznačajnijih hrvatskih kantautora, pjesnika i šansonjera. Njegove pjesme ostale su prepoznatljive po posebnoj kombinaciji muzike, poezije i emocije. Prisjećamo se i velikog imena bosansko-hercegovačke muzičke tradicije. Ismet

Alajbegović Šerbo, harmonikaš, kompozitor i veliki poznavalac sevdalinke, preminuo je 28. jula 1987. godine u Sarajevu. Ostao je upamćen kao jedan od najvažnijih čuvara i stvaralaca sevdalinke, a njegove melodije i danas žive među ljubiteljima tradicionalne muzike. Godine 1991. u Sarajevu je pod pokroviteljstvom Jutela održan koncert pod nazivom Jutel za mir. Događaj koji je okupio brojne muzičare i javne ličnosti sa porukom mira u vremenu velikih političkih napetosti u tadašnjoj Jugoslaviji. I za kraj jedan važan događaj iz novije historije. 2005. Irska republikanska armija objavila je kraj svoje 30-godišnje oružane borbe u Sjevernoj Irskoj. Ova odluka označila je veliki korak prema mirovnom procesu i političkom rješavanju dugotrajnog sukoba. Eto, to su neke od priča, ljudi i događaja koji su obilježili 28. juli.

0: FM 98.3 Radio Obradač, Obradač, Radio Obradač, Radio Obradač.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo, današnji program protiče u nešto drugačijoj atmosferi sa tugom i poštovanjem prema onima čiji su životi tragično ugašeni.

5 minuta do 14 sati slušate emisiju u fokusu federalnog radija. Kao što znate, pretpostavljam da ste svi manje više informisani, jeli danas je na prostoru federacije, ali i u Brčko distriktu proglašen dan žalosti, pa je kompletan program kao i muzika prilagođena, jeli, tom danu žalosti. Za 5 minuta slušamo našu informativnu emisiju, a poslije toga nastavljamo sa emisijom U fokusu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu, ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kad je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Kantonalni sud Tuzla odbio je tuzovanje i nauke tog kantona, trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje, te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

nešto slično ili tako vrijeme koje je pred nama, kao što smo to radili i u dosadašnjem toku dana. Ipak danas u našem programu možete pratiti uobičajene informativne rubrike, s tim da je to muzički program prilagođen danu u kojem solidarišemo i pokazujemo empatiju prema porodicama, naravno, i prijateljima stradalih žrtava. Toliko što se tiče ovog prvog javljanja, malo više o vremenskim prilikama saznaćete u nastavku. U ostatku dana sa vama Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović. Thank you.

0: stanje na putevima.
1: Uz ovaj lagani ritam koji odiše jednom posebnom smirenošću, mi ćemo nastaviti druženje kroz servisni blok informacija. Nakon vremenskih prilika malo ćemo podijeliti informacija za vozače iz Bihamka, a pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama. Posebno se skreće pažnja na dionicu Bradina-Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. A zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se i nešto češće pauze. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje zaustavljen. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Prisika, a duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali

Nastavljamo se družiti kroz kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina. Program obuhvata ukupno 172 projekta i projektnih ideja, raspoređenih na 55 kandidovanih projekata, 67 projekata u implementaciji i 46 projektnih ideja i 4 odobrena projekta. U okviru programa je iz nadležnosti kantonalnih institucija predloženo ukupno 16 projekata, od čega se 8 projekata nalazi u fazi implementacije, dok je 8 projekata kandidovano za buduća finansiranja. Kada je riječ o jedinicama lokalne samouprave, predloženo je ukupno 109 projekata, među kojima je 47 projekata u fazi implementacije, dok je 58 projekata kandidovano kao projektni prijedlog u skladu sa važećom procedurom, dok 4 projekta imaju status odobrenih projekata. U program je uključeno ukupno 62 projekta koje su kandidovale jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u skladu sa zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim te izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u našem kantonu, od toga 31 projekat koji su u implementaciji i 31 kandidovani projekat. Ukupna vrijednost svih projekata koji su uključeni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina iznosi 485 miliona 873 hiljade i 774 konvertibilne marke. Kantonalni sud u Tuzli odbio je kao neosnovanu tužbu Evropskog univerziteta Kalus Tuzla protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, čime je potvrđeno rješenje o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti ove visokoškolske ustanove. Presuda je donesena u upravnom sporu koji je vođen zbog osporavanja odluke ministarstva od 14. novembra 2025. godine. Kako je saopćio kantonalni sud u Tuzli, presudom je odbijena tužba Evropskog univerziteta Kalus kao neosnovana, dok su dvije naknadne dopune tužbe od 30. decembra 2025. i 19. januara 2026. godine odbačene kao nedozvoljene jer su podnesene nakon zakonskog roka. Protiv ove presude još uvijek nije dozvoljena žalba. Ključni razlog za potvrđivanje trajne zabrane rada jeste zaključak da Evropski univerzitet Kalos ni nakon ostavljenog roka od godinu dana nije otklonio utvrđene kadrovske nedostatke, iako je ranijim rješenjem ministarstva bio obavezan to da učini. Sud navodi da je komisija ministarstva utvrdila kako univerzitet jeste ispunio prostorne uslove za rad, ali nije zadovoljio zakonske standarde kada je riječ o broju nastavnog osoblja. Prema nalazima komisije, za realizaciju nastavnog procesa bilo je potrebno angažovati oko 99 nastavnika, što znači da je najmanje 50 nastavnika moralo biti zaposleno u punom radnom vremenu. Međutim, utvrđeno je da univerzitet imao samo 22 nastavnika sa punim radnim vremenom. U obrazloženju presude sud je naglasio da je trajna zabrana rada donesena prvenstveno radi zaštite studenata i javnog interesa, a navodi se da bi dopuštanje rada visokoškolskoj ustanovi koja ne ispunjava propisne standarde moglo dovesti u pitanje kvalitet obrazovanja te vrijednost diploma koje oni izdaju.

0: U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća. Ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Zlatan Veža, urednice emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
2: FM 98.3 Radio Gradačac.

duže od 30 minuta. A ovaj blok servisnih informacija ćemo popratiti sa još jednom zanimljivom koja kaže da je Bosna i Hercegovina korak bliže SEPA sistemu koji bi građanima, odnosno dijaspori i domaćim kompanijama

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: izveštavanja.
1: Prvi helikopter i helikopterska jedinica MUP-a kantona Sarajevo svečano su predstavljeni danas na Igmanu. Vrijednost helikoptera iznosi više od 30 miliona maraka, a opremljen je naprednim tehnološkim sistemima. Tim prve helikopterske jedinice završio je obuku u Crnoj Gori, Sjedinjenim Državama i Singapuru. Opširnije Adna Voljevica.
2: Višenamjenski helikopter omogućava transport spasilačkih timova i medicinski transport, nadzor saobraćaja te je opremljen vedrom za gašenje požara čija je zapremina 1600 litara. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica rekao je da je ovo historijski dan za Bosnu i Hercegovinu, navodeći da je u planu nabavka još jednog helikoptera.
3: Ova letjelica može i do 6 povrijeđenih lica da primi u svoju kabinu ili da primi 2 medicinske ekipe i 2 povrijeđena lica. Možemo gasiti jednim zamahom požar nego što to u Bosni i Hercegovini 3 helikoptera neka druga mogu uraditi. Zaista ovo je jedna strateška prednost za nas. Definitivno da biste mogli obavljati ove poslove potreban i najmanje drugi helikopter, ali ovo je zaista početak izgradnje helikopterske eskadrilije MUP-a kantona Sarajevo.
2: Prvu helikoptersku jedinicu MUP-a kantona Sarajevo čine 4 pilota i 2 aviomehaničara koji su uspješno završili dvogodišnju obuku u Crnoj Gori, Sjedinjenim Američkim Državama i Singapuru, govori pilot Adnan Salihagić.
4: Helikopter može obavljati razne poslove. U prostranoj kabini ima prostor za 13 putnika, 2 pilota. Pored toga može nositi teret na kuki ispod, to jeste vedro za potrebe gašenja požara. Također će imati kuku za potragu i spašavanje. Sposoban je da radi mnogo zadataka.
2: Premijer kantona Sarajevo u ostavci Niha Duk izjavio je da je nabavku helikoptera pratilo mnogo političkih opstrukcija, ali istakao da će ulaganje biti opravdano svakim spašenim životom.
5: Nemjerljivo je spašavanje jednog života, a da ne govorim akcije i akcije koji može ovaj helikopter da pruži i građanima kantona Sarajevo i građanima Bosne i Hercegovine, a što da ne i međunarodnu pomoć.
2: Nabavka letjelice ove vrste predstavlja ključni korak u jačanju policijskih kapaciteta i unapređenju ukupne spremnosti sistema za zaštitu i spašavanje građana, poručili su organizatori. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
0: Dodjelom zlatnog platana glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma.
1: Temperature. Sarajevo i Tuzla i Zvornik 28 stepeni, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 31, Trebinje 34, Mostar 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost sa temperaturama do 39 stepeni.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko. Nim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
0: Nakon odluke vijeća ministara BHRT uplaćeno 6 miliona maraka podrške.
1: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
0: Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Svetište ostaje otvoreno za vjernike. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

kandidovani projekat. Ukupna vrijednost svih projekata koji su uključeni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina iznosi 485 miliona 873 hiljade i 774 konvertibilne marke. Kantonalni sud u Tuzli odbio je kao neosnovanu tužbu Evropskog univerziteta Kalus Tuzla protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potvrđeno rješenje o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti ove visokoškolske ustanove. Presuda je donesena u upravnom sporu koji je vođen zbog osporavanja odluke ministarstva od 14. novembra 2025. godine. Kako je saopćio kantonalni sud u Tuzli, presudom je odbijena tužba Evropskog univerziteta Kalus kao neosnovana, dok su dvije naknadne dopune tužbe od 30. decembra 2025. i 19. januara 2026. godine odbačene kao nedozvoljene jer su podnesene nakon zakonskog roka. Protiv ove presude još uvijek nije dozvoljena žalba. Ključni razlog za potvrđivanje trajne zabrane rada jeste zaključak da Evropski univerzitet Kalos ni nakon ostavljenog roka od godinu dana nije otklonio utvrđene kadrovske nedostatke, iako je ranijim rješenjem ministarstva bio obavezan to da učini. Sud navodi da je komisija ministarstva utvrdila kako univerzitet jeste ispunio prostorne uslove za rad, ali nije zadovoljio zakonske standarde kada je riječ o broju nastavnog osoblja. Prema nalazima komisije, za realizaciju nastavnog procesa bilo je potrebno angažovati oko 10 nastavnika, što znači da je najmanje 50 nastavnika moralo biti zaposleno u punom radnom vremenu. Međutim, utvrđeno je da univerzitet imao samo 20. U obrazloženju presude sud je naglasio da je trajna zabrana rada donesena prvenstveno radi zaštite studenata i javnog interesa, a navodi se da bi dopuštanje rada visokoškolskoj ustanovi koja ne ispunjava propisne standarde moglo dovesti u pitanje kvalitet obrazovanja te vrijednost diploma koje oni izdaju.